0: Yata tichil karchab jok, karchab jih, karchab jok, karchab jigim chuni da chu chawandar ki jilandar karta ju yilatan. Karchab jih. Yata tichil long songsak tina chu chawandar ngawu ga jilandar ki ju yilan. Nyamdang gir jenib jeku gangri yuzina rgabi nyam, chighilg nyam, huawi nyam, nyangarjig nyam, mirdgbi nyam, vzhekig nyam, maishung nyam, njigrung nyam, da jekuri. Аргапи нем, чыгылык нем, хуаби нем, нярди нем, мырдыгби нем, жекечи нем, машунг нем, жигрунг нем, дырнгауш. Тани дарнингнын гыфтартын секунуты чызгырызына та лиже кендилип шипа. Кендилип шипа рынгы шег лиге нямжырчи атын жиде та жанзгыла кипкир секуну тимнянга та фтартын сек. Тани чунки хсарты чему уже гырызына шугтун корлу тагам барзи тани хугзу лыгцыл тани барынды лыгцыл андав жүрэгу шугтун корлу барзи хугзу лыгцыл тани барынды лыгцыл андав жүр. Тани чех цун утгий мармалын секуну та доя мапцри чамалын секу го доя мапцри. Doya mabzari nam malunzura sik cha malunzura sik ya tani shapi khachin chobji ko nang shapi khachin chobji ko kang kang rebzina shapi kalwar ngoma gan jigchil shapa shimi chigchil tani shapi gnam sa khamjil shapi erdongni yerwa shapi erjil sambu shapi lagant kha chakhji shapi wachung thamu shapi mamu chomu shapi fyargin siwu shapi erbil siru shapi chiglarangmu shapi gochin chobjil shapi chhitgum damu shapi marjil ramgo shapi mirta chhiqsim Шипа ниген чунгырып, шипи ишчичинэ намзи, шипи влорта сэрэнгу, нда чуэрэ. Ятага шипи калуа ngumin jigцэл, шипа шими чигцэл, шипи намса камзил, шипи донгэнэ ерва, шипи рэрджэл хэмбу, шипи лэгэнтэг чахчиг, шипи вачунг чаму, шипи маму жуму, шипи фьяргэн сэу, шипи рэрбэл сэру, шипи чигларангму, шипи ргочин чуобжил, шипи цхэртгэм даму, шипи маржил рэмгу, шипи чарт. Мирта чихсам шипа ниген чунгырып шипи сичин намзе шипи влортаг серимго ондарэго ятагы тицукагын гатерин гэлэцэн ди хтонцэм дагын жогжуэл лэцэн дим донзэм батан сомжиг бан чимлар өмэтэн сомжин ган кэрва таржа джаси норын сорт аркыл бавшигло чичип таркылва гантыг серин сонмэр инчинчиген гычу торин жергэ лэцэн дир жендэн гэн нянгуну дили лхгий жендэн гэркэлэм ди сигуну та гэнжун нам батан нямкын счелар нян тхбани гважин чисинэин чинам баг жавчурдын тэнчин гэ югны тагзул ажул хурин жергэ лэцэн дэ гачу мөнлагынви коркбызна чук коргын дөртүнчи цама кыргышкан гонда шетип гонин жетип гони тамызри ятыңар жемелесинин яңчырын жыл тав демо ширгонан ба
1: формын оркыл алуун тинге ди тухсарын жир
2: Nyankanaba, Chetsu Demuina, Derona Chetiga da Jepi, Chichinitan, Wotiga da Jupi, Chisumja, Yasiga da Jupi, Chisumchi, and Lazar Labari, Shinitandi, Tito Sanger Lins and Lanyamber Gapsisha.

Ешкар кунгэ шкэлэм дэвжэлэ дэдэнгэ ондугэ камсэмгэ чугучонгчонг мэнгазэгэ нялэма жунагу. Я нэгнэбэ чугучонгчонг цо. Дэна шуни эргэбэ ешкар кунгэ ландэгэ дэнгэ начунг шибэ дэ тэнгэв жэнхизэгэ нүхчу чуэл. Та ташкэбгэ дэрэмдэ чацунжэ на алугчи хэсэгэ мэнгэ. Алугчи инжэ на мэнгэзэ нацу цуа дэн кэргэ катэтэмэ ка. Цуага нанг самидаг. Хчигни инжина зун жетгши каприна чоку ловжунгши чик зинчлайна чоку янгна ловжунгу ёчи нацхуйна чоку маңазы лучи тэнг джива юни тамузги нухчинг та пама тэнг гергин нанги сапу жаржима часунжина янг чоку чонгчон цамаг мэг гунди сунщуи чу хися маңазы ка гора лапа тараири чичу шеннер чоку чонгчон цамаг жимила дэрэн инжина янг чет зу шипаг Та шипаг дэйний зун кэргэ мэгэнди чхэ сунгчвэй гуэнэй на дэйшуг хэсиазгэ тунг-тунг-зэг цэнгмаа ngүхчу чээйэн. Дэнжи на чугу чонг-чонг цу ханчэн нэй чэмэ дэнг янг на шипэй лобсу ла дур нэнгшэн кэнгэ я шивэй санкэн ланжи цэнгмаа гэ ганаваазгэ юрчу ngэ риваэйн. Рэ, та мэгэнди на мэлгэ пунгэ чэ гэчэнтэ гэру нүгэ гэнгүзгэр ла. Дэйна шайм маңазгэл хубча шигмаа тэгдэ, та шичун кханчанаар чугу кэргэ таалугн жасымгэ линдэн жигэ юуэнэй. Шипаагэ мэгэндэй сухчэб лагузгэ маайна, лобжунгэна чугу, жишуг лэгайна чугу, та кэнгмэнзгэн жэбжунгэй гэхчин маньонгазгэ тэпсэг. Дэйну чэнгэ мэгэн сухчэбэйгэу на тухумэр, та шипаагэ дэйнэй вэлэй нзэнгэуэнэй тэмузгэр. Рэ, дэна шай цэнгмаагэ хуйшаш дагуочи, лишан жэгуочи, хзуу кэргэн дэхтэнгдэй та шэгэ нямжугзгэйгэг. Гэргэн цэнгмаагэ ян тунгу сарва цама тэгдэ та шипаагэ лишан жэртэн дэхтэн ла суха кэнгмэнзгэ шэгэ юнэр. Дэдэна чугу чонг-чонг цэнгмаагэ ян нэвэд ялан зэнгүүгу. Рэ, дэна зун аньгэгэра хуэчи вартага лэмэ сэмчэн дэмузэн жүггүүг. Дэханчэнэй дэнгхаара жүгзэгэ вара кэцэр хэчэг цэм чэнэй дэмугэ вартагзэн жүггүүг. Дэханчэнэй шарнэг нэмуэнэй нзэгэ чэнгсаагэ вара кэргэ лэмэ хсэн цэм дэмузэ гуэнэй мэцэл та нягу на чугу, нёгу на чугу, янгнал хувча джуэ лунгхрэб дали нёгу чихгава хуэча та джэнэнэнэ, цэхбара та джэнэнэ, дэмуэ на ян кэргэ нига мэшаг. Нэнгэ сэзу нэй дэдэнэ хуэча тэ на ян нига мэшаг а. Та нюан джэна зу хсэнгжа юхуазгэ чу тэхши гэчэ лэгши на чугу тэхижунг ла цугу та мэнгазгэ тэмуэн ачу гэйуэнэй. Дэна нэгэ нэнэ зу гэнэ лэчэн. Яңна чгэ нэгэнэгэ нэнэ нэнгэн жуэнэй тэмуэн хсэгэ мэнгэ. Дэнжэна цэнгмаагэ рэнгэнгэ лэгши рэнгэ шу чу. Дэла сухуа янжэна цэнгжа гэ шухуа янгэшэгэ дуэр нэгэ гуэг. Дэханчэнэ лугуэд дэн лугуэл чгэгүй янгэхэргэ зэбгүйнэй тэмуэсгэр. Та нэнгэ сэзу нэгэл чгэгүйгэ үгэнэ янжэна хуйчаарта жэнэнжа. Хуйчаагэ катунгдэ гаруэ нүчэнгэ. Та нэмаагэ уэлтэхтэнгар жабдэгна дугэнчуэй тэкэргэ шэпаагэ нэгэндэ цэзэгэ нүхчэн зуэнэй. Та лишэн чгэгүй чгэгава ян лугуэл хшэгэ цэнсуна шэээ мэшаанэй. Чэмтэ зу лугуэл хшэгэ сау чгэгүй тэмуэхчэна ян мэшаагэ. Рэчэ ян лугтэ шэгэ мугмугэйнэй. Чэг эргэмэрэгэ цамдэй ю тэмуэг гушчэл дэдэнгэ лишэр чэна ян нэгэндэ шэгэ нопа. Сапчин тэмний тэмүүзгэр. Тэжэнгэ алугуэг нэнэй на чугу лугуэг сара мэсаагэ гуартагэдэ шэгэ эйхэн цамбаазгэн зэнжүүүдэдэ шэгэ гэчхэнэй тэмүүзгэр. Нэхгүүргэ шэсэнгэн айн ацэ жалам маңаа нэхта тэмний хэ тэмний тэмүүзгэр ла. Тэханчэнэн гэна мэгэгэн нямжүүндэ хуэнгүүгэй дадэнгэ дэй жинтэ ягэ таажуэй на чугу лишэн жэжуу ягна алугулэл нэнчэн ла сухуа таагу чихгава ян кэргэ гуартаг. Дэхтэн анди нямжугэй гуну жэн, дэсул шэцэмгэ рэй ngүрдун нүжгэнэй ngэвэрдэ зу шэсунгэ дайдэн гэв жэнгтай жу, ар жэнгэрэн аштай жу, дэйна зу анигэнда сүтэвка. Дэханчэнэй зу тунцэр шэнди ngэвэрдэ мэгэнэл гэсунна дэдугдэ сунгэ дайдэн гэ мэгэнэл санкэг мэнбахтэн дайдэн гэ анигэнда сунгчвэй жу, мэнбахтэн дайдэн сунгчвэй жу, нэхшэ гэчих. Дэнжэна дэрэн пүгжар жэмгэ сэнтэмзэгэ цэдэ чугу чонг-чонг-цэнг ма сайдазэгдэн нэ. Ngachi chungdi ni wali haringa mgindi songshchwe ju dh shi gachi. Dana pama gchwa na yung kapra ta ni mo yung shi gmanga. Ditang na yung pama mangazga chachon jina ngay urta higo nuzo no pama mangazga da ngachi mgn jindri na chukwa shiawa ga gihang na chukwa kapra ta ngay urta shugo ni tamuzgir la. Di hanchini pama ga karga mgson da da ngachu mantag choli dao ni tamuzgir. Dana chukwa chong chong sama chon jina da soma narsung gu nukchen ga mgnda sungi ma dharma tang adartang nama chukwa. Ари нэгнийби чугу чонг-чонг цо дэна дэцун мэнгүзгэ мэгэ дэгдэгна чугу чонг-чонг цангма лэйшиагэ цэдэ кэцэгэ нэнжгэ юэл цангмагэ рэгу ашчиангу зунга